Avem Sonia Alvare cu me. Eleador Ramírez González. Herder Rolo.